Бір нәрсе бар дүниеде тұмсық ұзын. Әп сәтте аралайды жердің жүзін. Санап көрсем, көп адам таниды екен. Таптырмайтын десе де басқан ізін. NS Радиосы.

шағымда сер және керемет көңілге іздеп жүрсің бе? Оның бәрі NS радиосында. Біздің TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-ке жазыл да жайдарлы көңіл күйге ие.

Есімес, енді бейнеде бар. НС радиосы назарларыңызға видео форматта ұсынылады. TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-тегі біздің таралымға қосыл. Радионы көзбен тамашала.

Ұтыс ойындарына қатысып, жүлдеге қол жеткізгің келе ме? Біздің TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-ке жазыл. Өз мүмкіндігіңді жіберіп алма. NS радиосы.

0: сіз білдіңіз бе?
1: 300 жыл бұрын мысырлықтың орташа өмір сүру ұзақтығы 30 жыл болды.
0: Жарнама. Кредиттеріңіз бойынша ай сайынғы төлем сомасын азайтыңыз. Форте Банк сіз үшін арнайы ұсыныс дайындады. 9,5 миллион теңгеге дейін кепілсіз кредиттеріңізді қайта қаржыландыру арқылы ай сайынғы төлем сомасын азайтыңыз. Барлық кредитіңіз бір жерде. Тиімді, ыңғайлы, онлайн. Толығырақ forte.kz сайтында. NS радиосында жарнама. 356 60

жақсы көңіл күйде бөленген келе ме? NS радиосына жазыл. NS радиосын TikTok-тан, Instagram-нан, Telegram-нан тауып ал да. Жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал. Көңіл күйіңді көтер. NS радиосы.

0: Разные мысли. Посеял разумное, доброе, вечное. Вот теперь не могу найти. Реклама.
1: Лимонопроның бау-бақша орталығында бақ пен бақшаға қажеттінің бәрі бар. Бір жерде және кез келген бюджетке көгалшапқыштар, тұқымдар, көшеттер, бақ жиһазы, әткеншектер мен шазлонттар. Бақша күтіміне және бақтың сәні мен жайлы демалысқа арналғанның бәрі осында. Лимонопрода күтудеміз.
0: Реклама на радио МС 356 6000.

0: Разные мысли. Я, конечно, могу согласиться с тобой, но тогда мы оба будем неправы.
1: Жернова.
2: Давай, ребята!
3: Алтынша маусым, АСП Арена сахнасында. Ленинград туба. Осы жаздың басты оқиғасын жіберіп алма. Билеттер ticket.kz сайтында. Алтыншы маусым, Қонаев қаласы, Ленинград тобы. Ақпараттық серіктес NS радиосы. NS радиосында жарнама. 356-60-00. The past is gone.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Кофені алға шашқан ешкілер. 9-шы ғасырда эфиопиялық шопандар кофе жапырақтарын жеген жануарлардың күші тым артып жүретінін байқаған.
2: Реклама.
3: В «Лимонопро» есть все для сада и огорода. В одном месте и на любой бюджет. Газонокосилки, семена, саженцы, садовая мебель, качели и шезлонги. Все для ухода за участком, красоты сада и комфортного отдыха. Ждем вас в «Лимонопро».
4: Алматы, 8 мамыр. Евродиско патшайымы Сиси Кейдж оралады. 80-ші жылдардағы культі хиттер және ғаламат шоу. Ескірмейді музыка кеші. 8 мамыр 20:00. Билеттер топ билет кейзет сайтында.
2: Реклама на радио МС 356 60:00.

0: наедине с оставшимся желанием. Ломая тишину непослушными пальцами.
1: Қазақ үні байтақ еліміздің төрт бұрышына түгел тара, тіліміздің мейірімі үстем болатын күнді көруге жазсын. МС радиосы.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Иттер көңіл күйді сезіне білет. Олар иіс арқылы қорқыныш пен ауырсынуды ажыратып, ауруларды анықтай алады.
2: Реклама. Алматы. Ерекше кешке дайындал. 11 мамыр. Балуан Шолақ атындағы спорт сарайы. Сахнада елка. Бұл жай ғана концерт емес. Бұл шынайы эмоциялар, жанды дауыс. Және ұмытылмас ерекше атмосфера. Барлығы бірге айтатын сүйікті хиттер. Көрермендермен жылы кездесу және ұзақ уақыт есіңде қалатын кеш. 11 мамыр 20:00 өткізіп алма. Билеттер топ билет кейзет сайтында.
3: Реклама на радио МС 356 60 00.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Әлемдегі ең ұзын көше Канаданың Торонто қаласында орналасқан. Йонге көшесінің ұзындығы 1896 километр.
2: Жарнама. Кредиттеріңіз бойынша ай сайынғы төлем сомасын азайтыңыз. Форте Банк сіз үшін арнайы ұсыныс дайындады. 9,5 миллион теңгеге дейін кепілсіз кредиттеріңізді қайта қаржыландыру арқылы ай сайынғы төлем сомасын азайтыңыз. Барлық кредитіңіз бір жерде. Тиімді, ыңғайлы, онлайн. Толығырақ forte.kz сайтында.
3: МС радиосында жарнама. 356 60

0: Разные мысли. А дураков, каких мало, оказывается, много. Реклама.
1: Алматы, 8 мамыр. Евродиско патшайымы Сиси Кейдж оралады. 80-ші жылдардағы культі хиттер және ғаламат шоу. Ескірмейді музыка кеші. 8 мамыр 20:00. Билеттер топ билет кейзет сайтында.
0: Реклама на радио МС-3.

Саған біздің өмір неге ұнамайды? Кідірме, ойланба, жауабын білсең жылдамайды. Түбінде жүрегің ақылыңды тыңдамайды. Жаныңды дәлмінде ешкім сырламайды. Жырламаймын.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: 2 миллиард адамның біреуі ғана 116 жасқа дейін өмір сүре алады.
0: Жарнама.
2: Давай, ребята!
0: Алтыншы маусым АСП арена сахнасында Ленинград тобы. Осы жаздың басты оқиғасын жіберіп алма. Билеттер ticketon.kz сайтында. Алтыншы маусым Қонаев қаласы Ленинград тобы. Ақпараттық серіктес NS радиосы. НС радиосында жарнама 356 60 00.

0: Разные мысли. Никогда не спорьте с дураком. Люди могут не заметить между вами разницы. Реклама.
1: Лимонопроның бау-бақша орталығында бақ пен бақшаға қажеттінің бәрі бар. Бір жерде және кез келген бюджетке көгалшапқыштар, тұқымдар, көшеттер, бақ жиһазы, әткеншектер мен шазлонттар. Бақша күтіміне және бақтың сәні мен жайлы демалысқа арналғанның бәрі осында. Лимонопрода күтудеміз.
2: Алматы. Ерекше кешке дайындал. 11 мамыр. Балуан Шолақ атындағы спорт сарайы. Сахнада елка. Бұл жай ғана концерт емес. Бұл шынайы эмоциялар, жанды дауыс және ұмытылмас ерекше атмосфера. Барлығы бірге айтатын сүйікті хиттер, көрермендермен жылы кездесу және ұзақ уақыт есіңде қалатын кеш. 11 мамыр 20:00 өткізіп алма. Билеттер топ-билет.кз сайтында.
0: Реклама на радио МС 356 60:00.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Круассан Австрияда ойлап табылды.
0: Жарнама. Кредиттеріңіз бойынша ай сайынғы төлем сомасын азайтыңыз. Форте Банк сіз үшін арнайы ұсыныс дайындады. 9,5 миллион теңгеге дейін кепілсіз кредиттеріңізді қайта қаржыландыру арқылы ай сайынғы төлем сомасын азайтыңыз. Барлық кредитіңіз бір жерде. Тиімді, ыңғайлы, онлайн. Толығырақ forte.kz сайтында.
2: МС радиосында жарнама. 356 60

0: кетерім сөзің үшін. Мен өмірді сүйемін керек десең, шәудіреген бір сенің көзің үшін. Көзің үшін. Бірақ арман сені барлық шуақтан құрап алған. Мөлдіреген көзіңдей мұн аспаннан мен өзіңді аяулым сұрап алған.
1: Адам емес тілі бар, әрбір жерден табылар. NS радиосы.